0: Etonya miwa ye bia ma miwate. Mi si dan, mi kan fo. Mi si ayahin na na waya. Yes sir.
1: Oh Jesus.

epokokoma ma Israel femwa menu mienu hauno eye ketua didi se oya die nyina ye ye sato aso sori nyankopombi sori nyame abra wo sori nyame no adie bia na ya fesuo and prophesy concerning your life say ebeye asaseta ebeye asaseta ebeye asaseta awurade tia ye ye awurade chira so